0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip taip. Tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš čia išeinu irgi kartais jau vat, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, kad nereikėtų viltis tų kelnių ir siriukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkime, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau bent tas džiūdžiu.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsisi mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužseima, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsiima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, nu, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimus. Tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris vis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja. Na, tas sako, nori priaugti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas...
0: Kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau. Vat, žinot, vat, sako... Aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį. Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Mhm. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Taip. Ir vyras...
0: Vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys cepelinai, ten vakare pusėčiams, ten nežinau, kiaušinienė kokia nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad ji dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, gal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten
0: prakaito,
1: montuoja. Taip, taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik 2 kartus per dieną ir... tų kalorijų kaip ir nesurenka, taip. Nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip, nu, bet kokio atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tai tokia...
0: Bus lieknas, tai ir bus lieknas, ir žiūrėti, užbrėžta.
1: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, va šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis taip priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio. Ir šiaip tą medžiagų apykaita greitėja ten na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime, maisto suskaidimui, bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai tokio kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorį, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorį, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį. Tai
0: žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kažkaip tolygiai priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
1: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
0: tikimės.
1: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui, ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos vat riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo normą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaugti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sportas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, va, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Tai gali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
0: Nes, ar... Jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
1: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats sportingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstumas angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, ten 3 gramus kūno kilogramui, tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
0: Taip.
1: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami, tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priaugsime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorio ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priaugsime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną
0: ir kiaušinius.
1: Ir tada... Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
0: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
1: Auginu svorį ir valgau tik ryžį, žinai, su vištieną. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
0: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiu sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
1: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai. Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
0: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
1: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip, įsipūtęs pilvas, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
0: Tinka, taip.
1: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip tu gali
0: ryžių ir kiaušinių, tai.
1: Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų. Papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi ypač rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas slopina tą alkio jausmą ir greitina medžiagų apykaitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti
0: svorio. Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
1: Tikrai nori to numesti svorio ir Ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorį, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias. Sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų. Sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso kokius, tarkim, tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu, žiūrėk, jau už pusryčių surinkti ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamina ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
0: ten kartu. Ir skaniai, taip.
1: Ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali naiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten ir baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gauti kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų, ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surenkamos. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukursta kalorijų perteklių, bet
0: per savaitgalį,
1: žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau, ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos masės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
0: Nu, bet
1: čia tik tarp kitko.
0: Mes tik sakom, kad jie yra.
1: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim, raumeninės masės, nieko nedarant. Tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes jis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais, ir ypač jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, orų prognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėję ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ar tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jų suvartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ar ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės, ar kažkas tokio.
0: Žinai, viskas trukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi,
0: nes organizmas sielgs. Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgome ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgymės per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip čia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta tai. Dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų, nei gerų
0: kartą,
1: produktų.
0: Taip.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galime daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visumoje mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugabuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamą omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginų per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Skaniai tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame taip. Tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai, jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamos medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejuje, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezu ar česnakiniu padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga ir žiūrėkit, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkim, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringa, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien praeina.
1: Taip. Nu ir ne vien, kad sakau, va čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: netripieniškai dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini, ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten įtraukti savo mėgstamus produktus. Na, ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai. Logiškai, mes norėtume jūs valgyti daugiau kaip ten tos spurgos, nes jūs tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia, jį reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.
2: Radijas Gold FM.

Japonija prieš rinkimus griežtina socialinių tinklų taisyklės. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujos taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimo, siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderio rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus. Skirtingai nei ES priimtuose įstatymuose dėl socialinių tinklų,

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgė, taip gražiai sutapasi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip taip, tu galvoji?
1: Taip, būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, kad nereikėtų viltis tų kelnių ir striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau nebereikia žeminės riukės, tai jau bent tas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsisim mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris jis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaugti svorio, taip, daugiau valgyk. Taip, nu, toks lygybė taip ženklas, bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau, vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį.
0: Taip.
1: Ir tada paklausinėjo jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Mhm. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Ir vyras
0: vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys sepelinai ten vakare, pusėčiams ten, nežinau, kiaušinienė kokio nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad jis dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, gal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten
0: iki prakaito,
1: montuoja. Taip, taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo vyras valgo tik du kartus per dieną ir tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu, tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip, nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
0: Bus lieknas ir bus lieknas, ir žiūrėti, užbrėžta.
1: Negalim sakyt, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, o šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis taip priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų dėl priaugti papildomą svorio ir šiaip tą medžiagų apykaitą greitėja ten na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime, maisto suskaidimui, bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai toks kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų į baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svoris, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį.
0: Tai žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip tolygiai priauktų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
1: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
0: tikimės.
1: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui, ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos riebalinės masės, ne kad veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo norimą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaukti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, va, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Tai gali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
0: Nes, ar... Jeigu man galima, aš noriu priaugti svorę, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
1: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstumas angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį ir tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, ten 3 gramus kūno kilogramui, tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
0: Taip.
1: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršinės. Iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent, jeigu mes atsižiūrėdami, tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorį ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstame tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
0: kiaušinius.
1: Ir tada... Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
0: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
1: Auginu svorį ir valgau tik ryžį, žinai, su vištieną. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
0: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
1: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai. Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
0: Iššaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
1: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip įsipūtęs pilvas, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
0: Tinka, taip.
1: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip tu gali
0: ryžių ir kiaušinių,
1: taip. Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų, papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina tą alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
0: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
1: Jeigu tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorio, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias. Sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų. Sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso, kokius tarkim tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu žiūrėk, jau už pusryčių surinki ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
0: ir skaniai, daug,
1: ir skaniai, taip ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restorane, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali naiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gautų kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijas surenkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukursta kalorijų perteklių, bet
0: per savaitgalį,
1: žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgės ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos mazės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
0: Nu, bet
1: čia tik tarp kitko.
0: Mes tik sakom, kad jie yra.
1: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
0: raumeninės masės
1: nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes jis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais ir ypač jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, orų prognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tuose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ir tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės, ar kažkas tokio.
0: Žinai, jis nebustrukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi, organizmas sielsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgom ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgysim per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima tiesiog paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip šia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta taip. Dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų produktų.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galime daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamai omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorį, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginų per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Skaniai tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame taip. Tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie trans... jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamos medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejuje, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezu ar česnakiniu padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga. Ir žiūrėkit, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vienu prisėdimu, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkim, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas taip, stringa, taip, kažkur taip, kažkas, taip. Nu, kaip šiandien praeina. Taip.
1: Nu ir ne vien, kad sakau, va čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tai tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: netripieniškai dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės taip. Ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persikotos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini ar šiaip nori sveikiau maitintis, nu, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai, mes norėtume jūs valgyti daugiau kaip ten tos purgos, nes jūs tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia, jį reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis taip. Laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.
2: Radijas Gold FM.

0: Japonija prieš rinkimus griežtina socialinių tinklų taisyklės. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujos taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimo, siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderio rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus. Skirtingai nei ES priimtuose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Verslo dienraštis teigia, jog taip gali būti todėl, kad Tokijas nori išvengti trinties, kilusios tarp Vašingtono ir Briuselio dėl baudų, skirtų pagal bloko skaitmeninių paslaugų aktą. Japonijos vyriausybė planuoja nustatyti gaires platformų operatoriams, kaip laikyti šių taisyklių ir reikalauti kasmetinių ataskaitų apie jų įgyvendinimą, praneša šalies naujienų agentūra. Japonijos vyriausybės pareigūnai teigia, kad rengdami naujas taisyklės, jie turėjo rasti pusiausvyrą tarp žodžio laisvės ir demokratinių rinkimų neliečiamumo.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Vilniaus naujų būstų rinkoje stebimas atsigavimas, o kartu ryškėja ir naujos nekilnojamojo turto plėtros kryptys. Bendrovės Eika Development duomenimis šiemet intensyviausia naujų būstų pasiūla koncentruojasi Pašilaičiuose. Tačiau prognozuojama, kad 2028 metais aktyvi plėtra gali būti stebima ir Viršuliškėse bei Žirmūnuose. Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, šiais metais intensyviausios plėtros rajonų sostinėje išlieka Pašilaičiai. 2026-aisiais Pašilaičiai pagal naujos statybos būtų skaičių demonstruoja didžiausia koncentracija visame mieste. Kiti rajonai šiuo metu lieka pastebimai atsilikę. Pavyzdžiui, Naujamestyje šiemet siūloma 740 butų, Lazdynuose 720, Pilaitėje 560, Viršuliškėse 530 naujų butų, teigia Žiaugra. Iš aktyvių rajonų mažiausia plėtra šiemet fiksuojama Žirmūnuose, kur siūloma 460 butų, taip pat Šnipiškėse, čia rinkai pateikiama 290 butų. Pasak nekilnojamojo turto eksperto, tokį pasiskirstymą lemia bendra rinkos tendencija, kuomet pirkėjai drąsiau perka, dar nebaigtų statyti būstus. 77% visos esamos pasiūlos Vilniuje šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė dar statomi objektai. Žvelgdamas į vidutinės trukmės perspektyvą, Eika Development plėtros departamento vadovas nubrėžė naujas gairės pirkėjams ir investuotojams. Iki 2028 metų, pasak jo, sostinės nekilnojamojo turto žemėlapis transformuosis. Plėtros apimtys išsilygins tarp trijų pagrindinių mikrorajonų. Toks pats augimo tempas, siekiantis apie 800 papildomų butų, iki 2028 metų prognozuojamas ir Lazdynams. Tuo metu Naujamestyje, Šnipiškėse bei Pilaitėje numatomas nuosaikesnis, maždaug po 500 butų papildymas. Bendrovės duomenimis 2026 metais Euribor pokyčiai ir išaugusi naujo būsto konkurencija koreguoja metų pradžioje skelbtas būsto kainų augimo prognozes. Anot Žiaugros, vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniaus ekonominėje klasėje šiuo metu birželį pasiekė 3395 eurus, vidutinėje 4420 eurų, o prestižinėje klasėje 6879 eurus. Tam jo teigimų poreikį daro atsigaunanti paklausa. Bendrovė prognozuoja, kad per visus 2026 metus Vilniuje bus parduota apie 6200 naujų butų, o tai yra daugiau nei praėjusiais metais, kai buvo parduota apie 5900 butų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

Japonija prieš rinkimus griežtina socialinių tinklų taisyklės. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ir iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujos taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimo, siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderio rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus. Skirtingai nei ES priimtuose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Verslo dienraštis teigia, jog taip gali būti todėl, kad Tokijas nori išvengti trinties, kilusios tarp Vašingtono ir Briuselio dėl baudų, skirtų pagal bloko skaitmeninių paslaugų aktą. Japonijos vyriausybė planuoja nustatyti gaires platformų operatoriams, kaip laikyti šių taisyklių ir reikalauti kasmetinių ataskaitų apie jų įgyvendinimą, praneša šalies naujienų agentūra. Japonijos vyriausybės pareigūnai teigia, kad rengdami naujas taisyklės, jie turėjo rasti pusiausvyrą tarp žodžio laisvės ir demokratinių rinkimų neliečiamumo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausioji rinkimų komisija naikins čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero mandatą. Europos Sąjunga pratęsė rusiškos naftos kainų lubas siekdama susitarimo dėl sankcijų. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė, labas rytas. Vyriausioji rinkimų komisija naikins Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus. Komisija sprendimą dėl mero priims Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinusi kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Teismas politiką pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 000 eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui skirta ir baudžiamoji poveikio priemonė, atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Nutrūkus Isodos merų įgaliojimams, savivaldybės taryba turės išrinkti laikinai merą. Dėl atliekų krizės linkstama skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Anot jo sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regionų būtų galima nukreipti į kitus jų rūšiavimo centrus. Centro vadovas taip pat pranešė, kad susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras antradienį laikinai sustabdė nerušiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybę esantį Kazokiškių savartyną.
1: Lietuvos ir Latvijos elektros skirstimo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimąsi žiniomis, patirtimi, taip pat technika, kurios šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Toliau užsienio naujienos. ES šalys sutarė savaitę pratesti rusiškos naftos kainų lubas. Šis sprendimas priimtas siekiant laimėti laiko platesniam susitarimui dėl naujų sankcijų Maskvai. Paskutinės minutės kompromisas pasiektas likus vos kelioms valandoms iki termino, kuriam suėjus kainų lubos būtų pakilusios nuo dabartinio 44 jungtinių valstijų dolerių lygio. Briuselis desperatiškai stengiasi išvengti tokios scenarijaus, nesiekia priboti Maskvos pajamas iš naftos, nepaisant kainų šuolio kilusio prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo imigracijos ir muitinės sprendimą laikinai sustabdyti transporto priemonių stabdymą po to, kai per mažiau nei savaitę įvyko 2 mirtini incidentai. Krašto saugumo departamentas šią patikrą nutraukė po to, kai pirmadienį Meino valstijoje buvo nušautas Kolumbijos pilietis, o praėjusią savaitę Teksase per operaciją žuvo meksikietis. Trumpo paskirtas sienos apsaugos vadovas Baltuosiuose rūmuose sakė, kad transporto priemonių stabdymas yra pristabdytas, tačiau pabrėžė, kad ši patikra yra efektyvi ir kad bus atnaujinta. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, labas mažaisiais savaitgalį. Gold FM eteryje startuoja programa Diena bus gera, draugė ir aš, Živilė. Kylam su saulėm, laukiam dieną pažadėto šilumos ir nusiteikiam kažkam ypatingo. Gal kiek mažiau ypatingos kitos savaitės orų prognozės. Kažkaip neįtikėtai, nei lauktai, vis minimos rudeniškos nuotaikos, bet panašias mintis kitai savaitei ir palikim. Nuo dabar džiaugiamės tuo, kad turim šiandien. Lengvą startą visiems.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
1: Esu

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien yra minima škaplierinė arba dar kitaip Prapjovos. Ši diena nuo seno yra laikyta rugiapjūtės pradžia. Būdavo apinami rugiai. Šeimininkas nupjaudavo pirmą sruogą rugių ir atnešdavo šeimai pasivaišinti. Žemės deiviai žemynai buvo aukojama duonos. Duona apkasama aplink rugių lauką. Nupjovus ir pastačius pirmą rugių pėdą, pjovėjai nusilenkdavo saulėj, dainuodavo pjūties dainas. Nuo pirmojo rugių pėda vadinta šeimininku. Tikėta, kad jis saugo nuo bėdų. Kelios pirmosios varpos iš jos buvo sudeginamos ant aukuro aukojant likimo deiviai laimai ir deiviai žemynai. Lietuvai įvedus krikščionybę šią dieną pradėta šlovinti švenčiausią mergelę Mariją. Nuo liaudė paplito tikėjimas, kad būtent šią dieną mergelė Marija išvaduoja sielas iš skaistyklos. Ir yra keli škaplierinės prietarai. Šią dieną nereikėtų dirbti, kad vėjai namų stogų neplėštų ir rugių neišguldytų. O taip pat reikėtų pabarstyti grūdų namuose, kad varnos stogų nedraskytų.
2: Oi!

0: Beveik 70 šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Kiras Starmeris atsisveikino su Jungtinės karalystės parlamentu ir pažadėjo paramą savo įpėdiniui. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas šiandien kartu su šalies vadovu lankysis Klaipėdoje. Ten valstybių vadovai dalyvaus Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardo suteikimo ceremonijoje. Vėliau jie lankysis Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale. Po to stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų operacijos demonstraciją. Beveik 70 apklaustų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja kiek daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų, rodo Eltos užsakymu atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Birželio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su gegužę atlikta apklausa, atsakiusiųjų, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerą pusę, padaugėjo 6 procentiniais punktais. Kad reikalai šalyje pastaruoju metu iš esmės gerėja, dažniau mano jaunimas, miestų gyventojai, respondentai su didžiausiomis pajamomis. Pasak prokuroro naudojamos visos priemonės atidėti su Foxpay susijusios bylos nagrinėjimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Teismui atidėjus su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusios Vilhelmo Germano, buvusios ministrės Monikos Navickienės sutuoktinio ir dar dviejų asmenų baudžiamąją bylą, prokuroras sako, kad naudojamos visos priemonės siekiant atitolinti bylos nagrinėjimą. Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdį nuspręsta atidėti išklausius abiejų pusių argumentus ir įvertinus, kad ieškovės Honkongo ir Portugalijos įmonės kaltinamų advokatų prašymu turi pateikti papildomus dokumentus. Germanui prašant sušvelninti šiuo metu jam taikomas kardomasis priemonės, prokuroras tam prieštaravo ir netmetė galimybės, jog kaltinamasis gali bėgti iš šalies. Prokuroro teigimu byloje užfiksuoti pokalbiai su artimais giminaičiais, kad planuojama išvykti iš Lietuvos. Už milijono eurų statą į laisvę paleistam Germanui šiuo metu taikoma intensyvi priežiūra. Ši byla skirta iš Foxpay iki teisminio tyrimo, kuriame įtariamas neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimas, kyšiai, kurių bendra suma siekia 100 tūkstančių eurų. Kitas teismo posėdis numatytas rugsėjo 3 dieną.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Kadenciją baigiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo visapusišką paramą savo politiniam įpėdiniui. Paskutinį kartą atsakydamas į parlamento narių klausimus, Starmeris teigė norintis, kad kitas jo centro kairės leiboristų partijos lyderis dirbtų sėkmingai. Starmeris apie atsistatydinimą paskelbė praėjusį mėnesį. Jis pasidavė kelis mėnesius trukusiam spaudimui trauktis po virtinės skandalų, klaidų ir politinių posūkių. Šie įvykiai aptemdė jo 2 metų darbą, prasidėjusį po tom, kai 2024-aisiais jis atvedė partiją į pergalę rinkimų. Po 14 metų opozicijoje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Serhijus Koreckis yra labiausiai pasirengęs kandidatas į Ukrainos premjero postą. Prezidentas tai sakė per bendrą su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen spaudos konferenciją. Zelenskis teigė, kad šiuo metu pagrindinė vyriausybės užduotis yra pasiruošimas žiemai. Zelenskis savaitgalį paskelbus apie vyriausybės pertvarką ir po to atsistatydinus ministrės pirmininkės Julijos Viridenko vyriausybei, Ukrainos žiniasklaida įvardijo Koreckį Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės generalinį direktorių kaip pagrindinį kandidatą į premjerus. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
5: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Vilniaus miesto paplūdimius prižiūrinti įmonė Grinda džiaugiasi iš puoselėtų pirmojų valakampių paplūdimių, kurį šią vasarą virto sporto ir laisvalaikio centru po atviru dangumi. Mėlynosios vėliavos statusą turintis sostinės paplūdimys lankytojams siūlo ne tik kokybišką poilsį gamtos apsuptyje, bet ir plačią, visiškai nemokamą aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą. Teritorijoje įrengtos net 6 tinklinio, 2 futbolo ir 1 krepšinio aikštelė. Norintiems palaikyti fizinę formą, taip pat veikia speciali treniruoklių zona. Teritorijos prižiūrėtojai nepamiršo ir pačių mažiausių lankytojų. Jų pramogoms paruoštos net 3 skirtingos vaikų žaidimo aikštelės. Didelis dėmesys valakampiuose skirtas patogiam ir sklandžiam judėjimui. Palei paplūdimį nusidriekęs naujas takas, kuris puikiai pritaikytas bėgioti, vaikščioti, važiuoti dviračiu ar patogiai stumti vaikišką vežimėlį. Pasak specialistų, ši danga idealiai tinka ir mažiesiems vilniečiams atvykstantiems su dviratukais, triratukais ar paspirtukais. Siekiant užtikrinti maksimalų poilsiautojų komfortą, paplūdimyje įrengti patogų sanitariniai mazgai. Lankytojai gali naudotis lauko dušais kūnui bei atskirais dušais kojoms plauti. Nuo taip pat pastatyti modernų savaime išsiplaunantys tualetai bei specialios geriamojo vandens gertuvės, leisiančios atsigaivinti karštą vasaros dieną. Svarbiausia, kad visa ši kokybiška poilsių skirta infrastruktūra ir teikiamos pramogos gamtos apsuptie gyventojams bei miesto svečiams yra prieinamos visiškai nemokamai. Tai kol neatėjo tas sinoptikų žadamas beveik ruduo Liepos mėnesį, nepraleiskite progos pasimėgauti.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausioji rinkimų komisija naikins čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero mandatą. Rusijoje tęsiantis degalų krizei per ginčą dėl eilės degalinėje pašautas vairuotojas. Dabar 8 valandos. Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Vyriausioji rinkimų komisija naikins Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus. Komisija sprendimą dėl mero priims Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinusi kaltų čekiukų baudžiamojoje byloje. Teismas politiką pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 000 eurų bauda. Teismo nuosprendžių merui skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Nutrūkus Isodos mero įgaliojimams, savivaldybės taryba turės išrinkti laikinąjį merą. Naujasis ministrų kabinetas vakar susirinko į pirmąjį posėdį, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas susirinko į pirmąjį posėdį, jame apsvarstyti 4 klausimai. Tuo metu pirmieji darbą pradėjusių ministro pirmininko skambučiai į užsienį buvo Estijos ir Latvijos kolegoms. Naujasis kabinetas suformuotas po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Dabartinė dauguma iš Socialdemokratų partijos, Demokratų bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų turi 75 balsus Seime. Ministrų kabinetas prisiekė antradienį per paskutinę pratesto sesijos dieną Seime.
1: Iškilmingoje ceremonijoje Uostamiestyje Latvijos prezidentui Edgarui Rinkevičiui bus įteiktos Klaipėdos universiteto garbės daktaro regalijos. Garbės daktaro vardas Latvijos prezidentui suteiktas už jo išskirtinį indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, Baltijos regiono saugumą, taip pat akademinius ir kultūrinius ryšius. Garbės daktaro vardas viena reikšmingiausių Klaipėdos universiteto akademinės pagarbos ir pripažinimo formų. Toliau iš užsienio. ES šaliai sutarė savaitėje pratesti rusiškos naftos kainų lubas, pranešė diplomatai. Šis sprendimas priimtas siekiant laimėti laiko platesniam susitarimui dėl naujų sankcijų Maskvai. Paskutinės minutės kompromisas pasiektas likus vos 2 valandoms iki termino, kuriam suėjus kainų lubos būtų pakilusios nuo dabartinio 44 jungtinių valstijų dolerių lygio. Briuselis desperatiškai stengiasi išvengti tokios scenarijaus, nesiekia apriboti Maskvos pajamas iš naftos nepaisant kainų šuolio, kilusio prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Rusijos Čeliabinsko mieste kilus ginčui dėl eilės degalinėje – vienas vairuotojas iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto ėmė šaudyti į kitą vairuotoją. Sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkų teigimu incidentas įvyko tinklo Gazprom degalinėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas bandė užlysti be eilės, jam buvo liepta palaukti, o jis į tai atsakė šūviais. Po incidento šaulys pabėgo, policija pranešė jį suradusi ir sulaikiusi. Tai 26 metų to paties miesto gyventojas. Policija vis dar ieško guminėmis kulkomis užtaisyto ginklo, kurį jis naudojo. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, kasmet Liepos 16-ąją yra minima agronomų diena. Liepos 16-oji pasirinkta todėl, kad ši diena nuo seno buvo laikoma rugiapjūtės pradžios diena. Nuo pasak šventės iniciatorių Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės skyriaus specialistų, būtent javapjūtės dieną jie gali vertinti savo darbo rezultatus ir švęsti profesinę šventę. Nuo kas nelabai žino, tai agronomas yra kultūrinio augalų auginimo specialistas įgijęs aukštą ir specialų į vidurinį žemės ūkio mokslą. Agronomai yra žemės ūkio gamybos organizatoriai ir technologai, žemės ūkio mokyklų mokytojai, mokslo darbuotojai, žemės ūkio gamybos konsultantai, kurie tikiu daro ir dar daugiau. Tai linkėjimai kiekvienam šios profesijos atstovui.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

Jei nori šviesti, turi uždegti ir nešti savo žibintą, o ne bandyti padėti nešti mokytojo žibintą. Budistų išmintis.

0: Diena bus gera.
1: Po Electric Light Orchestra kūrinio I'm Alive galime pradėti vartyti dienos kalendorių, kuris primins, kas Liepo 16-ąją nutiko pasaulio istorijoje. 1661-aisiais Stokholmo bankas išleido pirmosius Europoje popierinius banknotus. 1790-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų kongresas paskyrė Vašingtono miestą Jungtinių valstijų sostinę. Šią dieną 1796-aisiais gimė prancūzų tapytojas Žanas Batistas Kamilis Koro. 1872-aisiais Borgija, Ostfelde gimė poliarinių sričių norvegų tyrinėtojas Roaldas Amundsenas. 1935-aisiais Oklahomoje įrengti pirmieji pasaulyje automobilių stovėjimo taksometrai. Nuo 1950-aisiais daugiau nei 199 tūkstančių žiūrovų Marakano stadione stebėjo pasaulio futbolo pirmenybių finalą, kuriame Brazilai 2-1 nugalėjo Urugvajaus komandą ir antrą kartą iškovojo pasaulio futbolo taurę.

0: your body, baby, do that conga.
1: Vidaus reikalų ministras neformalioje ES taryboje aptars vidaus saugumo klausimus. Kyjive paskelbtas balistinių raketų pavojus, girdėjosi sprogimai. Čia Dytė Česikaitė, labas rytas. Vidaus reikalų ministras dalyvaus ES vidaus reikalų ir teisingumo ministrų neformalioje taryboje, kurioje daugiausia dėmesio bus skirta kovai su organizuotu nusikalstamumu, vizų politikai ir bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Taryboje Lietuva taip pat ketina išreikšti paramą tikslinėms vizų ribojimo priemonėms, kurios padėtų stiprinti Šengeno erdvės saugumą, kartu pabrėžiant, kad jos turi būti proporcingos ir suderintos su ES vertybėmis. Artimiausiu metu tikimasi sulaukti Europos komisijos pasiūlymų dėl vizų ribojimo mechanizmo. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo disertacijoje, kultūros ministras tikina, kad ESA buvo juodraštis, pasakoja Gintaras Sieniukevičius.
2: Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad tai neva buvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapibrieštam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo gintis daktaro disertaciją Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo įvardyti citatų autoriai. Kultūros ministro pareigas Alsys pradėjo eiti antradienį davęs priesaiką Seime. Nuo praėjusių metų gruodžio jis buvo kultūros ministerijos kancleris.
1: Trakų salos pilies kieme bus minima sausumos pajėgų diena, kurios metu į rikiuotę stos naujoji žygio vėliava. Senąją ir naująją vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų pilies 6 paras nešė skirtingų vienetų kariai. Dabartinė sausumos pajėgų vėliava, raudoname fone esantys Gediminaičių stulpai, taps visos Lietuvos kariuomenės vėliava, o naujoji vėliava su sausumos pajėgų ženklu stos į pajėgų rikiuotę. Kaip pranešė kariuomenė, iki šiol neturėjo atskiros reprezentacinės vadinamosios žygio vėliavos. Toliau įvykiai užsienyje. Kyjive netrukus po vidurnakčio pasigirdo virtinės sprogimų. Kiek anksčiau Ukrainos oro pajėgos paskelbė pavojų dėl kelių artėjančių balistinių raketų. Danguje virš Ukrainos sostinės buvo matyti ryškus blyksniai, po kurių nugriaudėjo maždaug 6 sprogimai. Ataka surengta praėjus kelioms valandoms po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen apsilankė Kyjive siekdama stiprinti gynybos ryšius. Kadenciją baigiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo visapusišką paramą savo politiniam įpėdiniui Andžiui Bernamui. Paskutinį kartą atsakydamas į parlamento narių klausimus, Starmeris teigė norintis, kad kitas jo centro kairės leiboristų partijos lyderis dirbtų sėkmingai. Starmeris apie atsistatydinimą paskelbė praėjusį mėnesį. Jis pasidavė kelis mėnesius trukusiam spaudimui trauktis po virtinės skandalų, klaidų ir politinių posūkių. Šie įvykiai aptemdė jo 2 metų darbą, prasidėjusi po to, kai 2024-aisiais jis atvedė partijai pergalę rinkimuose po 14 metų opozicijoje. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, dar kelios datos ir vėl sugrįšime prie laiko patikrintų muzikinių kūrinių. Jūsų dėmesio Liepos 16-oji šou pasaulyje. 1952-aisiais šią dieną gimė grupės Police muzikantas Stuartas Coplandas. 1969-aisiais grupė The Who išleido dainą I'm Free. Nuo 2013-aisiais YouTube dainininkas Bono, kurio tikrasis vardas Polas Jūsonas, gavo aukščiausią Prancūzijos kultūros apdovanojimą.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Trumpui grasinant platesnėmis atakomis, Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius prieš Iraną. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Dėl nerūšiuotų atliekų gabenimo į Kazokiškių savartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Nuo antradienio laikinai šiukšlės iš Vilniaus ten nevežamos, be to mažiau jau išrūšiuotų komunalinių atliekų priima deginti Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Alytaus, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrų atstovai sako, jog išrūšiuoti atliekas galėtų, nes turi tam pajėgumų, tačiau jų laidoti savo savivaldybių savartynuose nesutinka. Vidaus reikalų ministras dalyvaus Europos Sąjungos vidaus reikalų ir teisingumo ministrų neformalioje taryboje, kurioje daugiausia dėmesio bus skirta kovai su organizuotu nusikalstamumu, vizų politikai ir bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Taryboje Lietuva taip pat ketina išreikšti paramą tikslinėms vizų ribojimo priemonėms, kurios padėtų stiprinti Šengeno erdvės saugumą. Artimiausiu metu tikimasi sulaukti Europos komisijos pasiūlymų dėl vizų ribojimo mechanizmo. Galima vidaus sienų kontrolę prezidentas vadina pralaimėjimu kovojant su nelegalia migracija. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Lietuvos ir Latvijos prezidentai teigia, kad kovojant su Baltarusijos režimo organizuojama neteisėta migracija, pagrindinės dėmesys turi būti skiriamas ES išorės sienų apsaugai, o ne laikinos vidaus sienų kontrolės griežtinimui Šengeno erdvėje. Lietuva šiuo metu prisideda prie Latvijos sienos apsaugos, siūsdama valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus padėti užkardyti neteisėtus sienos kirtimo atvejus, bet apčiuopiamos naudos tai neduoda. Lietuvos prezidentas sako, kad vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje esą būtų nesėkmės ženklas. Latvijos prezidentas teigia, kad nuo šių metų pradžios pareigūnų iškirto kelią maždaug 8000 bandymų neteisėtai kirsti šalies sieną. Būtent dėl antrinės migracijos iš Latvijos Lenkija įvedė patikras Lietuvos pasienyje.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Paskelbus oro pavojaus signalą Ukrainos sostinėje Kyjive pasigirdo sprogimai ir Rusijos pajėgos surengė balistinių raketų ataką. Ukrainos oro pajėgos pastebėjo kelias balistines raketas skriejančias link sostinės. Kyjivo meras pranešė, kad kilo keli gaisrai yra aukų ir nukentėjusiųjų. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje, o prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįž prie derybų stalo. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigė, jog smūgiai buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojamus siekiant kelti grėsmę laivams laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. Jungtinių valstijų kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščią naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Pačiame vasaros įkarštyje, nors šių metų vasarai gal tiktų naujadaras į šaltyje, bent jau kartais, vyks paskutinės ir didžiausios metų dronų lenktynės Lietuvoje Vilnius kyla. Liepos 18 dieną Vingio parke vyksančiame renginyje ne tik paaiškės geriausias dronų pilotas, bet taip pat vyks įvairūs užsiėmimai varžybų stebėtojams. Nuo dronų simuliatoriaus išbandymo iki pirmosios pagalbos įgūdžių pasitikrinimo. Vilnius kyla jau trečiosios ir finalinės dronų varžybos šį sezoną. Šiose lenktynėse laukiama net apie 60 dronų pilotų. Dalyviai varžysis skirtingose amžiaus kategorijose, todėl dalyvauti gali tiek entuziastai, tiek ir profesionalai. Šio serijos etape dalyvaus ne tik Lietuvos dronų pilotai, bet ir dalyviai iš kaimininių šalių – Latvijos ir Estijos. Nuo kol pilotai varžysis dėl greičiausiojo titulo, lankytojų laukia ir kitos smagios veiklos. Bus galima išbandyti dronų simuliatorių, pasitikrinti savo pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias nevyriausybinių organizacijų zonoje kartu su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi, Maisto banku, Maltos ordinu ir Lietuvos karitu. Be to 12-16 valandomis vyks ir 100 baseinų piknikas, interaktyvios edukacijos apie saugų elgesį vandenyje ir kasdienėse situacijose. Vaikų lauks animatoriai, muilo burbulai bei kitos pramogos, tai jau poryt Vingio parke.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
3: Gold FM.
4: Rainy afternoon, 1990.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Cheers!
1: Diena bus gera.
2: Bičiuliai, Vilniaus kino biuras informuoja, kad Liepos 22 dieną sostinėje bus filmuojama viena iš tarptautinių televizijos serialo scenų. Todėl Žirmūnų tilto prieigose dirbs gausi filmavimo komanda ir bus taikomi laikini eismo ribojimai. Jungtinės karalystės prodiuserių kompanija Clapperboard Studio Lietuvoje filmuoja 6 dalių detektyvinį serialą televizijos kanalui Channel 5. Serialo veiksmas vyksta Jungtinėje karalystėje, o siužeto centre žmogžudystės paslapties tyrimas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad filmavimo metu bus filmuojama speciali scenos imitacija. Nuo Žirmūno tilto bus numetama žmogaus figūra primenanti lėlė. Tai yra kruopščiai suplanuotas ir visiškai kontroliuojamas filmavimo epizodas. Todėl gyventojų prašoma neišsigąsti ir nesutrikti jį pastebėjus. Po tiltų viso filmavimo metu dirbs filmavimo komanda, bus naudojami rekvizitai, Jungtinės karalystės policijos ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai. Visa scena vyks kontroliuojamoje aplinkoje laikantis visų saugumo reikalavimų. Liepos 22 dieną nuo 9 iki 15 valandos Vileišio gatvė bus uždaryta automobilių eismui, apylanga per Antakalnio gatvę. Pėstieji ir dviratininkai galės judėti ne filmavimo dublių metu, tačiau viena tilto pusė laikinai bus uždaryta, siekiant užtikrinti filmavimo saugumą ir išvengti nesusipratimų.

0: Diena bus gera.
1: Roterdamo muziejus atkūrė vieną ekscentriškiausių šiuolaikinio olandų meno kūrinių – grindis visiškai išklotas lygių žemės riešutų sviestu. Pagerbdamas konceptualiojo menininko Vimo Skiperso mirusio birželio 10 dieną Amsterdame atminimą. Muziejaus saugykloje pirmoje pasaulyje viešai prieinamoje meno saugykloje 25 kvadratinių metrų ploto šešiakampyje buvo ištepta daugiau nei 363 kg žemės riešutų sviesto. Paroda pavadinta Žemės riešutų sviesto grindys veiks iki rugsėjo 6 dienos. Pasak Associated Press, panaudoto kiekio pakanka maždaug 15 tūkstančių žemės riešutų sviesto sumuštinių. Pagal pirmines menininkų instrukcijas, žemės riešutų sviestas turi būti išteptas 2 cm storiu ir negali būti gabalėlių, leidžiamos tik lygios rūšys. Be šių nurodymų muziejus galėjo laisvai pasirinkti kūrinio dydį ir formą. Šis keistas kūrinys muziejaus kolekcijoje egzistuoja kaip koncepcija, no tai reiškia, kad jį galima eksponuoti bet kada, kai įstaiga nusprendžia jį eksponuoti. Menininkas buvo žinomas dėl savo absurdiško požiūrio į meną ir žiniasklaidą. Be vizualinių darbų jis įgarsino Ernie personažą olandiškoje Sesame Street versijoje ir turėjo ilgą karjerą televizijoje. Atkurtas kūrinys pabrėžė paties konceptualaus meno prigimtį. Kūrinys nėra išsaugotas objektas, o instrukcijų rinkinys, kurį galima vykdyti iš naujo. Kiekviena iteracija yra ir originalas, ir kažkas visiškai naujo. Tinkamas atminimas menininkui, kurio karjerą apibrėžė iššūkiai, kokie galėtų būti meno lūkesčiai. Tai labai tikiuosi, kad visi jūsų lūkesčiai šiandien bus pateisinti be jokių didelių iššūkių. Nuo ką tikrai žinau, tai kad jau po kelių dainų Gold FM-eteryje žinios, iškart po jų eteryje startuos kolega Antanas. Ačiū už laiką, drauge, lengvo dienos tęsinio ir iki rytojaus. Iki.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Ministras žada ieškoti būdų, kaip suvienodinti tiesioginės išmokas ūkininkams. Ukrainoje performuojant vyriausybę atsistatydino gynybos ministras. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Europos komisijai siūlant penktadaliu mažesnį finansavimą ūkininkams, naujasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada ieškoti būdų, kaip užtikrinti tinkamą jų rėmimą ir artinti tiesioginės išmokas prie ES vidurkio. Jis sakė besitikintis, kad žemės ūkio pripažinimas strategiškai svarbiu valstybės sektoriumi leis garantuoti tinkamą finansavimą, tačiau neprognozavo, ar valstybė prisidės nacionalinėmis lėšomis. Pasak ministro, prisidėjimas prie išmokų.

0: laukų ūkininkams valstybės lėšomis yra diskusijų klausimas. Jis taip pat žada peržiūrėti ir esamą išmokų metodiką, kad išmokos būtų mokamos tik tiems, kurie iš deklaruojamo žemės sukuria pridėtinę vertę. Prokuratūra tebetėse prieš dešimtmetį atnaujintą iki teisminį tyrimą dėl CGA kalėjimo Lietuvoje. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Prokuratūra patvirtino tebetęsianti tyrimą dėl prieš du dešimtmečius Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, kuriame laikytieji laimi žmogaus teisių bylas prieš valstybę. Pasak generalinės prokuratūros atstovės, tyrimui tęsiantis, įtarimai niekam nėra pareikšti. Tokią informaciją jį pateikė po to, kai prezidentas teigė pasitikintis Lietuvos institucijų vertinimu, kad amerikiečių kalėjimu, kur buvo laikomi įtariamieji terorizmu, šalyje esą nebuvo. Gitanas Nausėda taip pat sakė nemanantis, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo. Prokuratūra tyrimą dėl galimo CGA kalėjimo Lietuvoje buvo pradėjusi 2010-aisiais, tačiau po metų jį nutraukė. 2015 metais tyrimas buvo atnaujintas atsižvelgus į 2014 metais išslaptintą Jungtinių Valstijų Senato ataskaitą. Joje konkretūs centrai neįvardyjami, bet žmogaus teisių gynėjai mano, kad Lietuvoje veikia dokumente violetiniu vadinamas centras.
0: Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžti du neteisėti migrantai. Tuo metu Latvijos pasienio pareigūnai vakar į savo šalį neįleido 72 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė nefiksavusi neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną. Pernai pareigūnai neleistinuose vietuose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, o šiemet 905. Toliau užsienio naujienos. Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas pranešė, kad atsistatydina prezidentui Volodymyrui Zelenskijui siekiant performuoti vyriausybę. Pranešimas pasirodė po to, kai Ukrainos parlamentas patvirtino Julijos Viridenko atsistatydinimą iš ministro pirmininko pareigų po metų šiame poste. Fiodorovas, kuris paskyrimo metu buvo 35, yra jauniausias gynybos ministras Ukrainos istorijoje. Pareigas jis perėmė siekdamas įlieti naujos energijos į Kyjivo karo mašiną. Jis buvo vienas pirmųjų pasisakiusių už didesnį dronų naudojimą tapusį konflikto fronto linijoje bruožu. Ukrainai atakomis paralyžiavus didelę dalį Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų, svarbus Rusijos energetikos koncernai nuo šaltinių prašo Indijos įmonių tiekti benziną. Bent viena benzino siunta iš Indijos jau keliauja į Rusiją, jų turėtų būti ir daugiau. Sakė vienas iš su situacija susipažinusių šaltinių. Tarp Rusijos įmonių, kurios užmezgė kontaktą su Indijos bendrovėmis, yra Rosneft, Gazpromneft ir Lukoil. Trys Indijos valstybinės naftos perdirbimo įmonės pareiškė, kad neturi pertekliaus, kad galėtų eksportuoti benziną. Minėti rusų koncernai Rusijos energetikos ministerija šio pranešimo komentuoti nenorėjo. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

štai taip, pakankamai rimtai su dar vienom auksiniu kūriniu mes į priekį ridename dar vieną valandą, 14 minučių po 10 savo ketvirtadienio darbus, keisdamas kolegę Živilę, pradėdo Šantanas, būsim kartu iki 14 valandos, tą mažai savaitgėlį bandysime padaryti sėkmingesnį ir galbūt net ir lengvesnį, žiūrėsime kaip mums pavyks, kol kas link pietų pertraukos kelias veda, na, o šią valandą keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat žinoma bus.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida remeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

Argentinos rinktinė nebuvo laikoma FIFA pasaulio čempionato pusfinalio prieš Angliją favorite. Pirmoji praleido įvartį ir turėjo kentėti net iki 85 minutės, tačiau per likusį laiką Enzo Fernandesas ir Lautaro Martinesas sugebėjo įmušti du įvarčius ir šio stebuklo dėka pasaulio čempionai dar kartą žengė į finalą, kuriame jau sekmanį susitiks su Ispanijos rinktinė. Atlantoje vykusį antro pusfinalio mačą Lionelio Scaloni auklėtiniai laimėjo 2-1. Ir dabar bandys ketvirtą kartą tapti pasaulio čempionais po auksinių 78-ųjų, 86-ųjų ir 2022-ųjų. Iki šiol apginti pasaulio čempionų titulą per turnyro istoriją yra pavykę vos dviems rinktinėms – Italijai 34-aisiais ir 38-aisiais bei Brazilijai 58-aisiais bei 62-aisiais. Daugiau titulų už Argentiną kol kas yra sukaupę tik trys galiūnės – tai yra Brazilija, Vokietija ir Italija. Ispanija kol kas vienintelį kartą planetos čempioniam yra tapusi 2010-aisiais. Tiek Ispanija, tiek Argentina šiuo metu yra savo žemynų čempionės ir turėjo pernai susitikti finalisimo mačiam, tačiau ši dvikova buvo atšaukta dėl neramumų artimuosiuose rytuose. Tuo tarpu Anglijai ir toliau lieka skausmingas laukimas. Vienintelį savo čempionų titulą jie laimėjo 66-aisiais, kai turnyras vyko namuose. Nuo to laiko ši rinktinė tai finale ir nežaidė. Šeštadienį mače dėl bronzos Anglai Miami'je žais su Prancūzija.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė U20 Europos čempionato aštuntfinalyje po permainingos kovos 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Turkijos krepšininkai po pirmo kėlinio buvo priekyje 25-16, antrajame kėlinyje lietuviai ženkliai sumažino skirtumą ir į komandos rūbinės išėjo ilsėtis Turkijai pirmaujant vos trimis taškais. Trečiasis kėlinys lietuviams nebebuvo toks sėkmingas, per 10 minučių atkarpą mus iškėpė ne tik 6 taškus ir po 3 kėlinių atsilikinėjo 40-55. Ketvirto kėlinio viduryje lietuvaičiai sparčiai pradėjo artėti prie varžovų, iki ketvirto kėlinio pabaigos likus žaisti kiek daugiau nei 2 minutėms, Dariaus Songailos auklėtiniai sumažino skirtumą iki 55-61. Prasidėjus paskutiniai minutei, Gantas Kryžanauskas priartino lietuvius iki 59-63, o Majus Bulanovas likus 17 sekundžių sumažino skirtumą iki 1 metimo. Visgi Turkijos rinktinės lyderis Kanas Onatas pataikė baudos metimus, Mantui Zino tritaškis skriejo pro šalį ir turkai šventė nelengvą pergalę. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. B grupėje lietuviai įtikinamai nugalėjo Latviją ir Lenkiją, tačiau pralaimėjo Serbijai.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dalis regionų galėtų rūšiuoti Vilniaus šiukšles, bet klausia, kas už tai sumokėjęs. Ukrainos prezidentas pateikė Serhijaus Koreckio kandidatūrą į premjerus. Dabar 11 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų. Arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas. Bet kelia klausimą, kas už tai sumokėjęs. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Dėl nerūšiuotų atliekų gabenimo į Kazokiškių savartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Nuo antradienio laikinai šiukšlės iš Vilniaus ten nebevežamos. Be to mažiau išrūšiuotų komunalinių šiukšlių priima deginti Vilniaus kogeneracinį jėgainį. Alytaus, Kauno ir Marijampolės regioninių atliekų tvarkymo centro atstovai sako, jog išrūšiuoti atliekas galėtų, nes tam turi pajėgumų, tačiau jų laidoti savo savivaldybių savartynuose nesutinka. Trakų salos pilies kieme bus minima sausumos pajėgų diena, kurios metu įrikiuotė stos nauja žygio vėliava. Senąją ir naująją vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų pilies.

0: Lies šešias paras nešė skirtingų vienetų kariai. Dabartinės sausumos pajėgų vėliava raudoname fone esantys Gediminaičių stulpai taps visos Lietuvos kariuomenės vėliava, o naujoji vėliava su sausumos pajėgų ženklu stos į pajėgų rikiuotę. Kaip teigė kariuomenė, iki šiol neturėjo atskiros reprezentacinės vadinamosios žygio vėliavos. Rokiškio rajone bus palaidota 15 sovietų karių nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Rokiškio rajone Jūžintuose bus palaidota 15 sovietų represinių struktūrų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikų. Tiek daug laisvės kovotojų vienu metu Lietuvoje bus laidojami pirmą kartą. Jie bus palaidoti Liepos 26 dieną Jūžintų miestelio kapinėse. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis 12 palaikų rasti pernai netoli senųjų Jūžintų kapinių prie buvusios NKVD būstinės bulvėms laikyti skirtose duobėse. Šiais metais ten aptikti dar 3 palaikai. Skelbiama, kad 9 pernai rastus palaikus pavyko identifikuoti. Šiemet rastų palaikų atpažinimo procesas dar tęsiasi. Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944-53 metais. Jame dalyvavo ne mažiau kaip 50 tūkstančių žmonių, o visame pasipriešinimo judėjime, kaip pogrindžio organizacijų nariai ir rėmėjai dalyvavo apie 100 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Šiame kare žuvo per 20 tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų.
0: Toliau iš užsienio. Ukrainos prezidentas pateikė parlamentui siūlymą paskirti dabartinį naftogas vadovą Serhijų Koreckį ministrų pirmininku. Vakar Zelenskis pareiškė, kad valstybinės energetikos įmonės naftogas vadovas yra geriausiai pasirengęs tapti kitų Ukrainos ministrų pirmininku. Ankstesnė ministrė pirmininkė Julija Sviridenko atsistatydino vykdydamas Zelenskio nurodytą vyriausybės pertvarką. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: lygiai 14 minučių po 11 valandos, pamažėlė, judame link ketvirtadieninės pietų pertraukos, kiek vėliau šią valandą pakalbėsime apie stebėjimo kameras ir apie gamtą, kuo tai yra panašu ir suderinama, tad niekur toli nepabėkite, o čia kol kas jums dovanų keliauja dar vienas gyvai atliekamas toks lyrinis nukrypimas.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

įprastai kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, miesto gatvių ir viešųjų erdvių saugumų ištikrinti naudojamos vaizdo stebėjimo kameros vis dažniau pritaikomos iš arti žvelgti į laukinės gamtos gyvenimą, stebėti paukščių migracijas, ar tiesiog realiuoju laiku sekti tai, kas vyksta, pavyzdžiui, šimtų ar net tūkstančių kilometrų. Anksčiau nišinių pomėgių laikytas gamtos vaizdo turinys dabar pritraukė milijonines auditorijas, o kai kuriems kūrėjams tampa ir pelninga veikla. Kad laukinės gamtos vaizdai ir jų įrašai yra vienas sparčiausiai augančių turinio nišų internete patvirtina ir naujausi moksliniai duomenys. Prestižiniame žurnale Nature Communications Sustainability publikuotas tyrimas atskleidė, jog laukinės gamtos ir edukacinis turinys užima reikšmingą vietą YouTube ekosistemoje, kuria kas mėnesį naudojasi daugiau negu 2,5 milijardo aktyvių vartotojų. Tyrimam autoriai skaičiuoja, kad kategorija augintiniai ir gyvūnai, kuriai skiriami ir laukinės gamtos vaizdai sudaro apie 6,4% viso platformoje publikuojamo turinio. Tyrėjų teigimu tokie vaizdo įrašai reguliariai surenka milijoninės peržiūras ir išsiskiria itin aukštų auditorijos įsitraukimu. Vienas iš tokių sėkmės pavyzdžių, garsus Didžiosios Britanijos laukinės gamtos menininkas Robertas Fulleris, norėdamas pats geriau pažinti paukščių elgesį, jis paslėpė kameras inkiluose. Šiandieną jo YouTube kanalas, transliuojantis tiesioginius vaizdus iš pelėdų, pelėsakalių, tulžių, lizdų, peržengė milijono prenumeratorių ribą ir kas mėnesį renka vidutiniškai po 2,8 milijono peržiūrų.

0: Vyriausioji rinkimų komisija panaikino Čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero mandatą. Ukrainoje kilo protestai dėl gynybos ministro atleidimo. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Apeliaciniam teismui Marijampolės merą Petrą Isodą pripažinus kaltu Čekiukų byloje, vyriausioji rinkimų komisija bendru sutarimu pagal įsiteisėjusį nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jiems skyrė 10 000 eurų baudą ir draudimą trejiems metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka ir žada įskųsti. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę pirmadienį. Verslo inovacijoms skatinti nuo 2022 iki 2025 pirmojo pusmečio buvo numatyta 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė 1,5 milijardo eurų iš šios sumos, skelbia valstybės kontrolė atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo pritaikyto 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė patikrinusi 28 priemonės nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagrįstos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugelio atvejų nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokio poveikio tikimasi ją skiriant. Be to audito rezultatai rodo, kad dalis finansavimo verslo nepasiekia. Didžioji dalis inovacijoms skirtų pinigų Lietuvoje yra iš ES fondų. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo disertacijoje kultūros ministras tikina, kad ESM buvo juodraštis, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad tai neva buvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapibrieštam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo gintis daktaro disertaciją Vytauto didžiojo universitete, tačiau

0: laukęs recenzijos, nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo įvardyti citatų autoriai. Kultūros ministro pareigas Alsys pradėjo eiti antradienį davęs priesaiką Seime. Nuo praėjusių metų gruodžio jis buvo kultūros ministerijos kancleris.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Darbą baigiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris atvyko į Ukrainą. Tai yra paskutinis jo vizitas į karo draskomą šalį prieš kitą savaitę paliekant postą. Starmeris, kuris pirmadienį pasitrauks iš Dauningo gatvės sostinėje Kijeve, turi susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tikėtasi, kad premjeras patikins Zelenskį, jog Jungtinės karalystės įsipareigojimas remti Ukrainą išliks ir jį pakeitus Andžiui Bernamui. Šį rytą keliose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai prieš populiaraus gynybos ministro Michailo Fiodorovo atleidimą. Kyve šimtai žmonių susirinko centrinėje aikštėje, mojavo Ukrainos bei ES vėliavomis ir skandavo šūkius, raginančius grąžinti Fiodorovą. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

Argentinos futbolo rinktinės žaidėjai po pergalės pasaulio futbolo čempionato pusfinalio atrado slaptą varžovų vartininko buteliuką, kuriame buvo nurodyta, kaip apsaugoti Argentinos futbolininkų smūgiuojamus 11 metrų baudinius. Argentinos futbolo rinktinė vakar pusfinalyje 2-1 įveikė Anglijos komandą ir žengė į finalą. Pergalingai įvartį Lautaro Martinezas pelnė per teisėjo pridėtą laiką, tad rungtynės buvo netoli, jog persikeltų į pratesimą, o galimai ir paskui į 11 metrų baudinių seriją. Jau tapo įprasta, jog vartininkai šalia dažniausiai ant vandens buteliuko turi paruoštukus. Ką reikia daryti, bet kuriam varžovui smūgiuojant 11 metrų baudinius. Būtent tokį Anglijos vartininko buteliuką jau po rungtynių atrado Argentinos futbolininkai. Buteliuką suradęs Nico Gonzalesas iš karto įparodė komandos draugams Lioneliui Messi, Markusui Senesi ir vienam iš trenerio štabo narių. Futbolininkai įnirtingai analizavo, kasgi parašyta ties kiekvieno žaidėjo pavardę ir neslėpė nuostabos skaitydami sąrašą. Netrukus buteliukas pasiekė ir Enzo Fernandeso rankas, saugas radęs savo pavardę iš pradžių kiek nustebo, tuomet šypsodamasis iškėlė ranką į viršų lyg dėkodamas Dievui. O galiausiai vienas iš Argentinos trenerių pasidalino buteliuko nuotrauką socialiniuose tinkluose, kas leido su instrukcijomis skirtomis išskirtinai labai ribotai publikai susipažinti jau visam pasauliui. Pavyzdžiui, prieš pasitinkant Mesio smūgį vartininkui buvo siūloma suvaidinti kritimą į kairę pusę ir tuomet šokti į dešinę. Tuo tarpu nuo Fernandeso buvo siūloma gintis tiesiog paprasčiausiai stovint vietoje. Dauguma žaidėjų paaiškinimai buvo pakankamai aišku, šokti vieną ar kitą pusę, kartais prieš šokant palaukti arba paklaidinti varžovus, tačiau visą pasaulį prajuokino pasiūlymas ginantis nuo Tiago Almados baudinio. Ties Madrido Atletico žaidėjo pavardė buvo palikta labai korektiška žinutė. Pagal tos dienos jausmą.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Europos Sąjungos kalbų mokytojais galės dirbti kitų sričių specialistai gimtakalbiai užsieniečiai. Jungtinės karalystės reguliuotojas pradėjo tyrimą dėl TikTok vaikų saugumo priemonių. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, ES kalbų mokytojas galės dirbti ir puikiai kalbą mokantys kitų sričių specialistai, aukštąjį išsilavinimą turintys gimtakalbiai užsieniečiai. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenys, turintys nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Nuo šių metų rugsėjo mokyklose šalia anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų bus galima mokytis ispanų kaip pirmosios užsienio kalbos. Atitinkamai didės ir šios kalbos mokytojų poreikis. Žemės ūkio sektoriuje vis labiau jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, o sunkiausiai užpildomas vietas vis dažniau užima užsieniečiai. Užimtumo tarnybos duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį daugiau nei 600 darbdavių paskelbė apie beveik 3000 laisvų darbo vietų. Daugiausiai darbuotojų ieškota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Labiausiai trūksta žemės ūkio technikos operatorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių, priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausus miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės specialistai. Užimtumo tarnyba teigia, kad nors žemės ūkio sektorius iki šiol nepasižymėjo dirbančių užsieniečių gausa, tačiau pastaraisiais metais jų skaičius nuosaikiai augo. Galima vidaus sienų kontrolę prezidentas vadina pralaimėjimu kovojant su nelegalia migracija. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Lietuvos ir Latvijos prezidentai teigia, kad kovojant su Baltarusijos režimu organizuojama neteisėta migracija, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas ES išorės sienų apsaugai, o ne laikinos vidaus sienų kontrolės griežtinimui Šengeno erdvėje. Lietuva šiuo metu prisideda prie Latvijos sienos apsaugos, siūsdama valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus padėti užkardyti neteisėtų sienos kirtimo atvejus, bet apčiuopiamos naudos tai neduoda. Lietuvos prezidentas sako, kad vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje esą būtų nesėkmės ženklas. Latvijos prezidentas teigia, kad nuo šių metų pradžios pareigūnai užkirto kelią maždaug 8000 bandymų neteisėtai kirsti šalies sieną. Būtent dėl antrinės migracijos iš Latvijos Lenkija įvedė patikras Lietuvos pasienyje.
1: Toliau iš užsienio. Rytą keliose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai prieš populiaraus gynybos ministro Michailo Fiodorovo atleidimą. Žurnalistai Kyjive matė šimtus centrinėje aikštėje susirinkusių žmonių.

0: Žmonių, mosuojančių Ukrainos ir ES vėliavomis bei skanduojančių gėdą ir grąžinkite Fiodorovą. Tokį vaizdą buvo galima išvysti praėjus dienai po to, kai jis paskelbė atsistatydinantis, nes prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė pertvarkyti vyriausybę. Jungtinės karalystės ryšių reguliavimo institucija pradėjo tyrimą, siekdama nustatyti, ar socialinis tinklas TikTok pagal šalies įstatymus simasi pakankamai priemonių, kad apsaugotų vaikus nuo žalingo turinio internete. Pranešime teigiama, kad šiuo tyrimu bus siekiama nustatyti, ar yra pagristas pagrindas manyti, kad TikTok neįvykdė arba nevykdo savo teisinių įsipareigojimų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Štai toks lengvas ir šiek tiek nerūpestingas elektrikų kurnelis į priekį rydena dar vieną valandą, beveik 13 minučių po 13 valandos. Aš tikiuosi, pietų pertrauką praėjo sklandžiai ir papietauti suspėjote ir jau vienas kitas planas galbūt artėjančiam savaitgaliu atsiranda, nors sinoptikai ten tų kritulių yra pripiešę, bet svarbiausia, jeigu matyt noras ir tinkama apranga ir viskas bus tvarkoje, jeigu papietavus ne prie darbų, labiau prie romantikos, o gal net ir tokia mėguista nuotaika atsirado, tai žinokit, kūrinys vat specialiai jums keliauja dovanų.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Faktai be ribų. Pažiūrėkite į savo užtrauktuką. Matote IKK inicialus. Tai yra Yoshida Kagio Kabushigaisha, didžiausias užtrauktukų gamintojas pasaulyje.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Krokodilai yra pakankamai greiti padarai, tačiau tik tuomet, jeigu ropoja tiesiomis linijomis. Jeigu koks krokodilas jūs gaudys, bėkite zigzagais. Tai bus saugiau.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Radijas Gold FM.

0: Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošę budėti ugniagesiai. Pareigas paliekantis britų premjeras atvyko į Ukrainą. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių 6 gydytojai pripažinti pažeidę tarnybinės pareigas, o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą ir įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą. Pažeidimų išrašant kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių receptus buvo nustatyta ir dar 24 gydytojų veiksmuose. Tačiau jie prokuratūros teigimu nesukėlė didelės žalos, todėl iki teisminiai tyrimai nebuvo pradėti. Tyrimo metu taip pat buvo aiškinamasi dėl galimo kyšininkavimo ir farmacijos įmonės darbuotojo papirkimo. Vienai gydytojai teismas skyrė 5 tūkstančių eurų baudą, kitai 1000. Pastarai taip pat uždrausta 2 metus dirbti gydytoje. Tęsiant šiukšlių krizę ir sostinės merų įspėjant dėl Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kylančios gaisro grėsmės, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius neatmeta galimybės, kad gamykloje budės ugniagesiai. Anot jo, Liepos 8 dieną pareigūnai atliekų rūšiavimo gamykloje atliko neplaninį patikrinimą, kurio metu buvo užfiksuota nepatenkinama gaisrinės saugos būklė ir pažeidimai. Gamykla įpareigota juos pašalinti iki rugpjūčio 13. Jei kitos dienos vėl bus konstatuota, kad esminiai pažeidimai yra, departamentas turi teisę uždrausti šios įmonės eksploatavimą. Tuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę jam perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą. Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar vakarą Marijampolės poezijos parke buvo sumušta nepilnametė. Pradiniais duomenimis nukentėjusioji patyrė 40 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusioji pasijuto blogai ir buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi nukentėjusios nepilnametės artimieji. Toliau įvykiai užsienyje. Pareigas paliekantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris atvyko į Kyjivą pokalbių su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Jis su Zelenskiu aptars pažangą, aprūpinant Ukrainą karinę įrangą, pranešė Starmerio biuras. Tarp kitų temų yra skubiausi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų poreikiai. Starmeris pažadės Ukrainai nepajudinamą paramą. Pakistanas pranešė, kad skatins Jungtinės valstijas ir Iraną nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas, pagal praėjusį mėnesį jam tarpininkaujant pasirašytą susitarimo memorandumą. Jungtinės valstijos šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosius Irano išpolius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną

Vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

Sikentės Kroatijos kurortas pirmasis šalyje pribojo naktinę prekybą alkoholiu. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Populiarus Kroatijos kurortas tapo pirmuoju šalies miestu, uždraudusiu naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse, siekdamas užkirsti kelią girtavimui viešumoje, kuris kelia konfliktų tarp turistų ir vietinių gyventojų. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė nemažai nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti gatvėse apsvaigę turistai, kurie viešai šlapinasi, triukšmauja ir kelia problemų, daugiausia naktį. Gegužę Kroatijos parlamentas iš dalies pakeitė prekybos įstatymą, leidžiantį miestams ir savivaldybėms riboti alkoholio pardavimo valandas, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, viešąją tvarką, kultūrinį paveldą ir aplinką. Pietinėje Adrijos pakrantėje esančios Makarskos taryba uždraudė prekiauti alkoholiu nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė netaikoma barams ir restoranams. Miesto meras teigė, jog tikslas neįvesti draudimus vien dėl draudimo, bet išsaugoti tvarką, ramybę ir malonę atmosferą mieste tiek gyventojams, tiek svečiams. Jis teigė, jog džiaugiasi, kad šio klausimu imtasi iniciatyvos Kroatijoje. Makarska, kurioje gyvena 13 tūkstančių žmonių, praėjusiais metais sulaukė beveik 340 tūkstančių turistų. Kitos tarp turistų populiarios vietos Splito meras taip pat paskelbė, kad bus apribota prekyba alkoholiu. Tokius planus paskelbė ir Hvaro salos bei Zadaro miesto valdžia. Turizmas yra pagrindinis Kroatijos ekonomikos variklis, jam tenka apie 20% bendrojo šalies vidaus produkto. Praėjusiais metais apie 4 milijonus gyventojų turinčioje Kroatijoje apsilankė beveik 22 milijonai turistų.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.
1: Faktai be ribų.
2: Per 19 metų ir 4 dienas žmogus nugyvena 10 milijonų minučių.

0: Faktai be ribų.
1: Liūdna, tačiau kiekvieną dieną pasaulyje rūkyti pradeda maždaug 3000 paauglių, o kol jūs klausėte šio fakto, rūkyti pradėjo dar du paaugliai. Cigaretės žudo, meskite rūkyti, kol nevėlu.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: 36 organizacijos prašo prezidentą vetuoti Seimo sprendimą atsisakyti mokinių pasiekimų vertinimo kartelės. Tarptautinė rankinio federacija atšaukė ribojimus Rusijai ir Baltarusijai. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui kreipimąsi, kuriuo prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Parlamente priimtų pakeitimo atsisakoma reikalavimu, kad pagrindinio ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį. Tai yra, gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos teigiamą balą. Įsigaliojus pakeitimams pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitymo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Organizacijos akcentuoja, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Priimtas įstatymo pakeitimas ne vienos iš šių priemonių nenumato. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, Europos Sąjungos kalbų mokytojas galės dirbti ir puikiai kalbą mokantys kitų sričių specialistai, aukštąjį išsilavinimą turintys gimtakalbiai užsieniečiai. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Nuo šių metų rugsėjo mokyklose šalia anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų bus galima mokytis ir ispanų kaip pirmosios užsienio kalbos. Atitinkamai didės ir šios kalbos mokytojų poreikis. Verslo inovacijoms skatinti pradedant 2022-aisiais baigiant 2025-ųjų pirmojų pusmečių buvo numatyta 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė 1,5 milijardo eurų šios sumos, skelbė valstybės kontrolė atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikyto 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagrįstos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokio poveikio tikimasi jas skiriant. Be to, audito rezultatai rodo, kad dalis finansavimo verslo nepasiekia. Didžioji dalis inovacijoms skirtų pinigų Lietuvoje yra iš ES fondų. Toliau užsienio naujienos. Prancūzija priartėjo prie šalių garantuojančių teisę į pagalbą mirštant nepagydomai sergantiems suaugusiesiems. Šį žingsnį palaikė prezidentas Emmanuelis Macronas. Jis pažadėjo tokį įstatymą, kai 2022-aisiais buvo perrinktas antrai kadencijai. Tai laikoma viena svarbiausių socialinių reformų nuo 2012 metų, kai Prancūzija įteisino tos pačios lyties asmenų santuokas. Jei šalies aukščiausioji konstitucinė institucija patvirtins teisės aktą, Prancūzija prisijungs prie Nyderlandų, Belgijos, Šveicarijos ir Kanados įteisinusių pagalbą mirštant. Tarptautinė rankinio federacija atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Jos pranešime sakoma, kad federacijos taryba nusprendė panaikinti Rusijos ir Baltarusijos komandoms, pareigūnams bei kitiems sporto veikėjams taikomą draudimą dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

Viduriniai klasiai save priskiria rekordinė dalis gyventojų, bet viską apkartinant infliaciją. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais, rodo Swedbank užsakymu atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesniai viduriniai klasiai save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesniai viduriniai klasiai ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai net 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Gyventojų nuomonė pajamos nėra vienintelis svarbiausias veiksnys, kuris apibrėžia vidurinę klasę. Net 62% tyrimo respondentų pačius svarbiausių vidurinės klasės atributų įvardijo nuo savo būstą. Beveik pusė 47% mano, kad vidurinės klasės atstovas turėtų galėti visiškai patenkinti savo šeimos poreikius ir dar atidėti pinigų taupimui. Daugiau nei trečdalis 38% svarbių atributų laiko gyvenimą be skolų, o daugiau nei ketvirtadalis 27% sukaupta 3-6 mėnesių finansinį rezervą. Apklausa taip pat parodė, kad gyventojų vertinimu vidurinė klasė prasideda gaunant nuo 1,5 iki 2 000 eurų pajamų į rankas per mėnesį. Tuo metu pagal ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos metodiką viduriniai klasiai Lietuvoje priskiriami gyventojai, kurių mėnesio pajamos po mokesčių siekia nuo 1,060 iki 2,520 eurų.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rosai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: ir Ekonovius, pradedant rušiuoti dalį atlikų Vilniaus regione, Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centro vadovas teigia, kad perimus mišių atlikų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš Energesman, centras kartu su šiomis įmonėmis galėtų užtikrinti reikiamus rūšiavimo pajėgumus. Jis sako, kad regionų rūšiavimo pajėgumai būtų pasitelkimi tokiu atveju, jeigu užtruktų gamyklos perimimas. Centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę jam perduoti Vilniaus regiono mišių atlikų rūšiavimo gamyklos valdymą. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas anksčiau pareiškė, kad dėl atlikų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, ji gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Tuo metu aplinkos ministrė teigė besitikinti, kad situacija pavyks išspręsti savivaldybėms bei jų institucijoms ir įmonėms. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijos, jo patarėjas tikina, kad darbas buvo parašytas ir viešai apgintas. Anot jo, ASM vadybos ir ekonomikos universitetas pastebėjęs, kad darbas neįkeltas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, susisiekė su Sinkevičiumi ir apie tai informavom. Pastarosiomis dienomis viešoje erdvėje keltas klausimas, kodėl minėtoje informacinėje sistemoje negalima perskaityti Sinkevičiaus parašytos disertacijos. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero mandatą. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Apeliaciniam teismui Marijampolės merą Petrą Isodą pripažinus kaltu Čekiukų byloje, Vyriausioji rinkimų komisija bendru sutarimu pagal įsiteisėjusį nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jiems skyrė 10 000 eurų baudą ir draudimą trejiems metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka ir žada įskųsti. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę pirmadienį.
0: Tęsime žinias. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentarų Jungtinių valstijų atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė Jungtinių valstijų karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų dauguma. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo. Per panašų balsavimą prieš daugiau nei 2 metus už paramos mažinimą buvo tik 37 demokratai. Šis balsavimas vertinamas kaip simbolinis, jei jis būtų priimtas, pasiūlymas būtų nubraukęs daugiau kaip 3 milijardus Jungtinių valstijų dolerių karinės paramos Izraeliui. Balsavimas parodė augančius nesutarimus demokratų partijoje dėl užsienio politikos krypties Izraelio atžvilgiu. Po šiandien pietų salos vakarinėje pakrantėje įvykusio beveik 6 balų stiprumo žemės drebėjimo Naujosios Zelandijos pareigūnai paskelbė įspėjimą apie cunamį ir paragino ten esančius žmonės nedelsiant trauktis į aukštesnes vietas. Nacionalinė nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra teigia, kad nukentėjusių vietovių gyventojai turėtų keliauti į artimiausią aukštumą esančią už cunamio evakuacijos zonų ribų arba kuo giliau į krašto gilumą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida remeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
2: Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Asociacija Latga sudarė praėjusiais metais populiariausių bibliotekose autorių ir knygų dešimtukus. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje išliko rašytoja Irena Buivydaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderė – žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Kaip nurodoma Latga pranešime spaudai, populiariausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų dešimtuke net 5 Buivydaitės romanai. Pirmąją vietą užima trečias kartas Nemeluoja, antroje kartu su Jolita Herlin parašytas romanas Atgimusi melodija, trečioje Kas būtų jai. Antrąją vietą populiariausių lietuvių grožinės literatūros autorių sąraše išlaikė Vokietijoje gyvenanti rašytoja Jolita Herlin. Jos 2025 metais išleistas romanas Nepažįstamoji užėmė ketvirtąją vietą tarp skaitomiausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų. Į trečiąją vietą iš penktosios autorių dešimtuke pakilo meilės romanų autorė Agnė Bausienė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje jau ne vienus metus pirmauja Tomas Dirgėla. Šiemet populiariausių šios kategorijos knygų dešimtuke net 8 jo kūriniai. Antroji populiariausių vaikų ir jaunimo knygų rašytojų sąraše knygų serijos apie Kakę Makę autorė Lina Žutautė. Trečiasis – gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Kaip nurodo Latga, bibliotekų lankytojai aktyviai rinkosi ir mokslinė bei populiarija dalykinė literatūra. Pirmąją vietą šios kategorijos dešimtuke išlaikė žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros knygų dešimtuko viršūnėje atsidūrė istoriko Eimanto Gudo ir Petrauskaitės knyga Ambicingos ir įtakingos – ryškiausių istorinės Lietuvos didikių likimai. Antroje vietoje to paties autorių dueto knyga Gedimino kraujas, trečioje – Dirmotės gyvenimas be streso. 2025 metais asociacijoje Latga užregistruotos knygos skaitytojams bibliotekose buvo išduotos 4.334.272 kartus. Tai 115.734 kartais daugiau nei 2024 metais.
0: Radijas Gold FM.

0: Po šaudynių Šiauliuose sulaikyti du įtariamieji. Perimus šiukšlių rūšiavimo gamyklos kontrolę, kitų regionų pagalbos rūšiuojant atliekas esą neprireiktų. Atleistas Ukrainos gynybos ministras kaltina kariuomenės vadą bandymu suskaldyti šalį. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Šiaulių policijos pareigūnai sulaikė du asmenės, kurie įtariama trečiadienį iš šaunamojo ginklo sužalojo vyrą ir apgadino jo automobilį. Kaip pranešė policija, įtariamieji buvo sulaikyti tos pačios dienos vakare Jonavoje. Pagal pirminę informaciją, nusikalstama veika buvo kvalifikuota kaip viešosios tvarkos, tačiau paaiškėjus naujoms įvykio aplinkybėms nustatyta, kad buvo kėsintasi į automobilyje sėdėjusio vyro gyvybę. Nukentėjusysis suteikus medicinos pagalbą gydomas ambulatoriškai. Įmonėms Ecoservice ir Ekonovius, pradedant rušiuoti dalį atlikų Vilniaus regione, Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centro vadovas teigia, kad perimus mišių atlikų rušiavimo gamyklos kontrolę iš Energasman, centras kartu su šiomis įmonėmis galėtų užtikrinti reikiamus rušiavimo pajėgumus. Jis sako, kad regionų rušiavimo pajėgumai būtų pasitelkiami tokiu atveju, jeigu užtruktų gamyklos perimimas. Centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę jam perduoti Vilniaus regiono mišių atlikų rūšiavimo gamyklos valdymą. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas anksčiau pareiškė, kad dėl atlikų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, ji gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Tuo metu aplinkos ministrė teigė besitikinti, kad situacija pavyks spręsti savivaldybėms bei jų institucijoms ir įmonėms. Už netinkamai pacientams skirtas kompensuojamasias medicinos priemonės gydytojams skirtos baudos. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, šeši gydytojai pripažinti pažeidę tarnybinės pareigas, o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą ir įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą. Pažeidimu išrašant kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių receptus buvo nustatyta ir dar 24 gydytojų veiksmuose. Tačiau jie prokuratūros teigimu nesukėlė didelės žalos, todėl iki teisminiai tyrimai nebuvo pradėti. Tyrimo metu taip pat buvo aiškinamasi dėl galimo kyšininkavimo ir farmacijos įmonės darbuotojo papirkimo. Vienai gydytojai teismas skyrė 5000 eurų baudą, kitai 1000. Pastarajai taip pat uždrausta 2 metus dirbti gydytoje.
0: Tęsime žinias. Atleistas Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas šiandien apkaltino vyriausiai kariuomenės vadą bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Jis taip pareiškė kalbėdamas apie judviejų nesantaiką, dėl kurios, kaip pranešama, ministras buvo pašalintas iš pareigų. Pastarasis sprendimas sukėlė Ukrainoje protestus. Tik prieš 6 mėnesius paskirtas Fiodorovas pelnė modernizuotojo reputaciją. Jis bandė reformuoti Ukrainos kariuomenę, nualinta daugiau kaip 4 metus trunkančios Rusijos invazijos. Ukrainos oro pajėgų vado pavaduotojas taip pat atsistatydino, protestuodamas prieš Fiodorovo atleidimą. Tuo metu Ukrainos parlamentas šiandien patvirtino Serhijaus Koreckio paskirimą naujojų ministrų pirmininku pagal Volodymyro Zelenskio inicijuotą vyriausybės pertvarkymą. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentarų Jungtinių valstijų atstovų rūmuose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė Jungtinių valstijų karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų dauguma. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmuose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo. Per panašų balsavimą prieš daugiau nei 2 metus už paramos mažinimą buvo tik 37 demokratai. Šis balsavimas vertinamas kaip simbolinis. Jei jis būtų priimtas, pasiūlymas būtų nubraukęs daugiau kaip 3 milijardus Jungtinių valstijų dolerių karinės paramos Izraeliui. Balsavimas parodė augančius nesutarimus demokratų partijoje dėl užsienio politikos krypties Izraelio atžvilgiu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlėltė.
1: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Radijas Gold FM.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl viešų raginimų smurtų pažeisti Lietuvos suverenitetą prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Po šaudynių Šiauliuose sulaikyti du įtariamieji. Kreipėmėsi į tautą, Trumpas vėl žada kalbėti apie rinkimų sąmokslus. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Generalinė prokuratūra

0: vertinimui reikšmingi duomenys. Šiaulių policijos pareigūnai sulaikė du asmenės, kurie įtariama trečiadienį iššaunamojo ginklo sužalojo vyrą ir apgadino jo automobilį. Kaip pranešė policija, įtariamieji buvo sulaikyti tos pačios dienos vakare Jonavoje. Pagal pirminę informaciją, nusikalstama veika buvo kvalifikuota kaip viešosios tvarkos, tačiau paaiškėjus naujoms įvykio aplinkybėms nustatyta, kad buvo kėsintasi į automobilyje sėdėjusio vyro gyvybę. Nukentėjusysis suteikus medicinos pagalbą gydomas ambulatoriškai. Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošę budėti ugniagesiai. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Tęsiant į šiukšlių krizę ir įspėjant dėl Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kylančios gaisro grėsmės, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius neatmeta galimybės, kad gamykloje budės ugniagesiai. Anot jo, Liepos 8 dieną pareigūnai atliekų rūšiavimo gamykloje atliko neplaninį patikrinimą, kurio metu buvo užfiksuota nepatenkinama gaisrinės saugos būklė ir pažeidimai. Gamykla įpareigota juos pašalinti iki rugpjūčio 13. Jei kitos dienos vėl bus konstatuota, kad esminiai pažeidimai yra, departamentas turi teisę uždrausti šios įmonės eksploatavimą. Tuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę jam perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą.
0: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kreipsis į tautą temomis, kurios pasak jo apims rinkimus ir balsavimo mašinas. Jo užuomenos rodo, kad jis tikriausiai grįž prie anksčiau nekartai sakytų neįrodytų teiginių apie respublikonų pralaimėjimus, ypač jo paties pralaimėjimą 2020 metų rinkimuose. Trumpas savo pralaimėjimą demokratui Joe Bidenui prieš 6 metus ir savo skleidžiamas seniai paneigtas teorijas vis dar reguliariai prisimena aptardamas visai kitas temas. Prezidentų kreipimais geriausių laikų paprastai skiriami svarbiems etapams ir nacionalinės svarbos įvykiams. Pastarai kartą Trumpas tai darė balandį, kalbėdamas apie karą su Iranu, praėjus mėnesiui nuo jo pradžios. Tuomet jis sakė, kad Jungtinės valstijos esą labai greitai pasieks savo tikslus ir kad sunkioji dalis neva baigta. Tačiau karas susitęsė, o smūgiai tarp Jungtinių valstijų ir Irano šią savaitę vėl suintensyvėjo. Lieka neaišku, ar televizijos tinklai planuoja transliuoti kalbą ir jei taip, kokia apimtimi. Atleistas Ukrainos gynybos ministras Michaila Fedorovas šiandien apkaltino vyriausiai kariuomenės vadą bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Jis tai pareiškė kalbėdamas apie judviejų nesantaiką, dėl kurios, kaip pranešama, ministras buvo pašalintas iš pareigų. Pastarasis sprendimas sukėlė Ukrainoje protestus. Tik prieš 6 mėnesius paskirtas Fedorovas pelnė modernizuotojo reputaciją. Jis bandė reformuoti Ukrainos kariuomenę, nualinta daugiau kaip 4 metus trunkančios Rusijos invazijos. Ukrainos oro pajėgų vado pavaduotojas taip pat atsistatydino, protestuodamas prieš Fedorovo atleidimą. Tuo metu Ukrainos parlamentas šiandien patvirtino Serhijaus Koreckio paskirimą naujojų ministrų pirmininkom pagal Volodymyro Zelenskio inicijuotą vyriausybės pertvarkymą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Radijas Gold FM.

0: Dalyje savivaldybių sutriko pacientų pavėžėjimas. Dėl viešų raginimų smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Naujojoje Zelandijoje atšauktas po žemės drebėjimo skelbtas cunamio pavojus. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Anot sveikatos apsaugos ministerijos trikdžius lėmė tai, kad po teisinių procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Tarnybos generalinio direktoriaus teigimo teisiniai veiksmai, kurie siekta grįžti į sutarčių vykdymą, buvo paties teikėjo inicijuotas procesinis tikslas. Skelbiama, kad pavėžėjimo paslauga įprastais lengvaisiais automobiliais gali strigti 13 savivaldybių. O neįgaliesiams pritaikytais lengvaisiais automobiliais 8 savivaldybėse. Teigiama, kad laikinos sutartys bus vykdomos tol, kol nuolatinis tiekėjas faktiškai pradės teikti paslaugas arba bus rasti kiti ilgalaikiai sprendimai. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinama socialinio tinklo paskyroje paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Ji pranešė, kad paskyros valdytojo tekstas skelbiamas komentuojant kartu viešinamą vaizdo įrašą, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių, skirtų apšaudymams Baltijos šalių teritorijoje sąrašus, bei pateikia tokių Rusijos veiksmų vertinimą, kaip tikėtina pasirengimą visavertai karinėje kampanijai prieš Baltijos šalis. Po šių tekstų taip pat paskelbtas ir 66 Lietuvos piliečių visuomenėje gerai žinomų asmenų sąrašas su vardais ir pavardėmis. Pasak prokuratūros vertinant šiuo metu turimus pradinius duomenis, manytina, kad toks viešai skelbiamas įrašas turi nusikalstamų veikų požymių. Tyrimo metu bus renkami papildomi vertinimui reikšmingi duomenys. Laisvas darbo vieta žemės ūkyje vis dažniau užpildo užsieniečiai. Plačiau Ditė Česekaitė.
1: Žemės ūkio sektoriuje vis labiau jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, o sunkiausiai užpildomas vietas vis dažniau užima užsieniečiai. Užimtumo tarnybos duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį daugiau nei 600 darbdavių paskelbė apie beveik 3000 laisvų darbo vietų. Daugiausiai darbuotojų ieškota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Labiausiai trūksta žemės ūkio technikos operatorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių, priežiūros darbuotojų. Užimtumo tarnyba teigia, kad nors žemės ūkio sektorius iki šiol nepasižymėjo dirbančių užsieniečių gausa, tačiau pastaraisiais metais jų skaičius nuosaikiai augo.
0: Tęsime žinias. Naujosios Zelandijos pareigūnai šiandien atšaukė cunamio pavojų paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė esas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo liepta nedelsiant trauktis į aukštesnes vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Pranešimo apie padarytą žalą kol kas negauta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kreipsis į tautą temomis, kurios pasak jo apims rinkimus ir balsavimo mašinas. Jo užuomenos rodo, kad jis tikriausiai grįš prie anksčiau nekartą įsakytų neįrodytų teiginių apie respublikonų pralaimėjimus, ypač jo paties pralaimėjimą 2020 metų rinkimuose. Trumpas savo pralaimėjimą demokratui Joe Bidenui prieš 6 metus ir savo skleidžiamas seniai paneigtas teorijas vis dar reguliariai prisimena aptardamas visai kitas temas. Prezidentų kreipimaisi geriausių laikų paprastai skiriami svarbiems etapams ir nacionalinės svarbos įvykiams. Pastarąjį kartą Trumpas tai darė balandį, kalbėdamas apie karą su Iranu, praėjus mėnesiui nuo jo pradžios. Tuomet jis sakė, kad Jungtinės valstijos esą labai greitai pasiek savo tikslus ir kad sunkioji dalis neva baigta. Tačiau karas susitęsė, o smūgiai tarp Jungtinių valstijų ir Irano šią savaitę vėl suintensyvėjo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Radijas Gold FM.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Skelbiama, kad atliekų tvarkymas gamykloje atnaujintas, dalies savivaldybių sutriko pacientų pavėžėjimas. Dėl kibernetinės atakos prieš Londono transporto sistemą įkalinti du programišiai. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Bendrovė valdanti Vilniaus regiono mišių atliekų rūšiavimo gamyklą pranešė, kad joje atliekos toliau tvarkomos ir vėl tiekiamos deginti į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Teigiama, kad šiuo metu gamyklos teritorijoje saugoma apie 21 tūkstantis tonų atliekų. Sostinės savivaldybė anksčiau priėmė sprendimą visas regiono mišes komunalinės atliekas laikinai vežti į Kazokiškių savartyną. Taip nuspręsta po to, kai dėl sutrikusios mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklos mišių komunalinių atliekų priėmimas iš visų 8 regiono savivaldybių tapo apsunkintas. Elektrėnų savivaldybė, kurioje yra Kazokiškių savartynas, su tokiu sprendimu nesutiko ir neatmetė, kad net atliekų neprims. Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos

0: Apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar vakarą Marijampolės poezijos parke buvo sumušta nepilnametė. Pradiniais duomenimis nukentėjusioji patyrė keliasdešimt smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusioji pasijuto blogai ir buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi nukentėjusios nepilnametės artimieji.
1: Tęsime žinias. Jungtinės karalystės teismas šiandien skyrė laisvės atimimo bausmes dviem jaunuoliams dėl 2024-aisiais įvykdytos kibernetinės atakos prieš Londono viešojo transporto operatorių, per kurią buvo nutekinti milijonų klientų duomenys ir kuri tapo vienu didžiausių duomenų saugumo pažeidimų šalyje. Teismas 20-mečiui ir 18-mečiui skyrė po 5,5 metų laisvės atimimo. Naujosios Zelandijos pareigūnai šiandien atšaukė cunamio pavojų paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė esas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo liepta nedelsiant trauktis į aukštesnes vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Pranešimo apie padarytą žalą kol kas negauta. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva ragina riboti paramą tarptautiniam olimpiniam komitetui. Skelbiama, kad atliekų tvarkymas gamykloje atnaujintas. Už tilto griūtį Italijoje buvusiam greitkelio operatoriaus vadovui skirta 12 metų kalėjimo bausmė. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuva sudaro 8 ES valstybėmis kreipiasi į Europos komisijos narį ragindamos peržiūrėti ES finansinę ir politinę paramą tarptautiniam olimpiniam komitetui bei kitoms tarptautiniam sporto organizacijoms. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, imtis griežtesnių priemonių raginama reaguojant į kai kurių tarptautinių sporto organizacijų sprendimus leisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinės varžybas. Šalys narės taip pat siūlo apriboti šių organizacijų dalyvavimą ES forumuose bei renginiuose skaitant ES sporto forumą. Kreipimasi pasirašė Lietuva, Estija, Latvija, Lenkija, Niderlandai, Švedija, Rumunija, Suomija ir Danija. Bendrovė valdanti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą pranešė, kad joje atliekos toliau tvarkomos ir vėl tiekiamos deginti į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Teigiama, kad šiuo metu gamyklos teritorijoje saugoma apie 21 tūkstantis tonų atliekų. Sostinės savivaldybė anksčiau priėmė sprendimą visas regiono mišrias komunalines atliekas laikinai vežti į Kazokiškių savartyną. Taip nuspręsta po to, kai dėl sutrikusios mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklos mišrių komunalinių atliekų priėmimas iš visų 8 regiono savivaldybių tapo apsunkintas. Elektrėnų savivaldybė, kurioje yra Kazokiškių savartynas, su tokiu sprendimu nesutiko ir neatmetė, kad net atliekų neprims. Iš 3 milijardų eurų verslo inovacijoms skatinti panaudota tik pusė lėšų. Plačiau Ditė Česakaitė.
2: Verslo inovacijoms skatinti pradedant 2022-aisiais baigiant

0: yra iš Europos Sąjungos fondų.
1: Tęsime žinias. Italijos teismas šiandien skyrė buvusiam greitkelio operatoriaus vadovui 12 metų laisvės atimimo bausmę už 2018 metais įvykusį incidentą, kurio metu sugriuvus tiltui žuvo 43 žmonės. Jis buvo pripažintas kaltu dėl šios nelaimės, vienos iš didžiausių Italijos infrastruktūros avarijų per pastarosius dešimtmečius. Šis vyras jau atlieka laisvės atimimo bausmę kitoje byloje, susijusioje su žmonių gyvybių nusinešusia autobuso avarija kitame Italijos greitkelyje. Tiltas taiga sugriuvo 2018 metų rugpjūčio 14 dieną. Incidento metu už maždaug 45 metrų aukščio nukrito 200 metrų greitkelio ruožas. Kartu su tiltu krito lengvi automobiliai ir sunkvežimiai, žuvo vairuotojai, taip pat keletas apačioje buvusių žmonių, kuriuos užgriuvo krentantis betonas. Maždaug 600 gyventojų neteko savo namų. Ekspertų tyrimas parodė, kad dar 1967 metais atidarytas tiltas dėl netinkamos priežiūros buvo smarkiai susidėvėjęs. Jungtinės karalystės teismas šiandien skyrė laisvės atimimo bausmes dviem jaunuoliams dėl 2024-aisiais įvykdytos kibernetinės atakos prieš Londono viešojo transporto operatorių, per kurią buvo nutekinti milijonų klientų duomenys ir kuri tapo vienu didžiausių duomenų saugumo pažeidimų šalyje. Teismas 20-mečiui ir 18-mečiui skyrė po 5,5 metų laisvės atimimo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Vilniaus naujų būstų rinkoje stebimas atsigavimas, o kartu ryškėja ir naujos nekilnojamojo turto plėtros kryptys. Bendrovės Eika Development duomenimis šiemet intensyviausia naujų būstų pasiūla koncentruojasi Pašilaičiuose. Tačiau prognozuojama, kad 2028 metais aktyvi plėtra gali būti stebima ir Viršuliškėse bei Žirmūnuose. Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, šiais metais intensyviausios plėtros rajonų sostinėje išlieka Pašilaičiai. 2026-aisiais Pašilaičiai pagal naujos statybos būtų skaičių demonstruoja didžiausia koncentracija visame mieste. Kiti rajonai šiuo metu lieka pastebimai atsilikę. Pavyzdžiui, Naujamestyje šiemet siūloma 740 butų, Lazdynuose 720, Pilaitėje 560, o Viršuliškėse 530 naujų butų, teigia Žiaugra. Iš aktyvių rajonų mažiausia plėtra šiemet fiksuojama Žirmūnuose, kur siūloma 460 butų, taip pat Šnipiškėse, čia rinkai pateikiama 290 butų. Pasak nekilnojamojo turto eksperto, tokį pasiskirstimą lemia bendra rinkos tendencija, kuomet pirkėjai drąsiau perka, dar nebaigtus statyti būstus. 77% visos esamos pasiūlos Vilniuje šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė dar statomi objektai. Žvelgdamas į vidutinės trukmės perspektyvą, Eika Development plėtros departamento vadovas nubrėžė naujas gairės pirkėjams ir investuotojams. Iki 2028 metų, pasak jo, sostinės nekilnojamojo turto žemėlapis transformuosis. Plėtros apimtys išsilygins tarp trijų pagrindinių mikrorajonų. Toks pats augimo tempas, siekiantis apie 800 papildomų butų, iki 2028 metų prognozuojamas ir Lazdynams. Tuo metu Naujamestyje, Šnipiškėse bei Pilaitėje numatomas nuosaikesnis, maždaug po 500 butų papildymas. Bendrovės duomenimis 2026 metais Euribor pokyčiai ir išaugusi naujo būsto konkurencija koreguoja metų pradžioje skelbtas būsto kainų augimo prognozes. Anot Žiaugros, vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniaus ekonominėje klasėje šių metų birželį pasiekė 3395 eurus, vidutinėje 4420 eurų, o prestižinėje klasėje 6879 eurus. Tam jo teigimų poreikį daro atsigaunanti paklausa. Bendrovė prognozuoja, kad per visus 2026 metus Vilniuje bus parduota apie 6200 naujų butų, o tai yra daugiau nei praėjusiais metais, kai buvo parduota apie 5900 butų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1942 sausio 17-ąją Kentukio valstijoje Louisville'yje gimė kultinio bokso pasaulio figūra Muhammadas Ali. Cassius Clay, tikrasis jo vardas, boksą ėmė treniruotis nuo 12 metų. Besimokydamas aukštojoje mokykloje, jis 6 kartus laimėjo Kentukio aukso pirštinę ir dėl to mokyklą baigė nepaisant labai blogų pažymių. Ali vėliau jokavo: aš sakiau, kad esu stipriausias, o ne protingiausias. Boksininkas visada pasižymėjo stipriu ir agresyviai teisingu gatvės leksikonu. Dėl to turėjo milijonus gerbėjų.
2: I pray to Allah to give me power to beat this man, not for myself. Oh Allah, let me beat this man, not because I want the money, not because I want to show off. Let me, we got people in the mud, they're scuffling, they're striving to be free. If I'm the heavyweight champion, I go on television. I can look at people like Sidney Poitier, all the black movie stars, all the black singers who are kissing everybody's whites behind.
1: Jo karjeroje 56 laimėtos kovos ir 5 pralaimėjimai. Beveik visi pastarieji karjeros pabaigoje. 1982 metais Muhammadui Ali medikai nustatė vegetacinį nervų sistemos susirgimą – Parkinsono lygą. 1996 Atlantoje vykusiose vasaros olimpinėse žaidynėse jam suteikta garbė uždegti olimpinę ugnį.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

Mes gyvename iš to, ką gauname. Bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame. Seras Vinstonas Čerčilis.

0: Socialinis kompasas.
1: Vilniaus naujų būstų rinkoje stebimas atsigavimas, o kartu ryškėja ir naujos nekilnojamojo turto plėtros kryptys. Bendrovės Eika Development duomenimis šiemet intensyviausia naujų būstų pasiūla koncentruojasi Pašilaičiuose. Tačiau prognozuojama, kad 2028 metais aktyvi plėtra gali būti stebima ir Viršuliškėse bei Žirmūnuose. Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, šiais metais intensyviausios plėtros rajonų sostinėje išlieka Pašilaičiai. 2026-aisiais Pašilaičiai pagal naujos statybos būtų skaičių demonstruoja didžiausia koncentracija visame mieste. Kiti rajonai šiuo metu lieka pastebimai atsilikę. Pavyzdžiui, Naujamestyje šiemet siūloma 740 butų, Lazdynuose 720, Pilaitėje 560, o Viršuliškėse 530 naujų butų, teigia Žiaugra. Iš aktyvių rajonų mažiausia plėtra šiemet fiksuojama Žirmūnuose, kur siūloma 460 butų, taip pat Šnipiškėse, čia rinkai pateikiama 290 butų. Pasak nekilnojamojo turto eksperto, tokį pasiskirstimą lemia bendra rinkos tendencija, kuomet pirkėjai drąsiau perka, dar nebaigtus statyti būstus. 77% visos esamos pasiūlos Vilniuje šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė dar statomi objektai. Žvelgdamas į vidutinės trukmės perspektyvą, Eika Development plėtros departamento vadovas nubrėžė naujas gairės pirkėjams ir investuotojams. Iki 2028 metų, pasak jo, sostinės nekilnojamojo turto žemėlapis transformuosis. Plėtros apimtys išsilygins tarp trijų pagrindinių mikrorajonų. Toks pats augimo tempas, siekiantis apie 800 papildomų butų, iki 2028 metų prognozuojamas ir Lazdynams. Tuo metu Naujamestyje, Šnipiškėse bei Pilaitėje numatomas nuosaikesnis, maždaug po 500 butų papildymas. Bendrovės duomenimis 2026 metais Euribor pokyčiai ir išaugusi naujo būsto konkurencija koreguoja metų pradžioje skelbtas būsto kainų augimo prognozes. Anot Žiaugros, vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniaus ekonominėje klasėje šių metų birželį pasiekė 3395 eurus, vidutinėje 4420 eurų, o prestižinėje klasėje 6879 eurus. Tam jo teigimų poreikį daro atsigaunanti paklausa. Bendrovė prognozuoja, kad per visus 2026 metus Vilniuje bus parduota apie 6200 naujų butų, o tai yra daugiau nei praėjusiais metais, kai buvo parduota apie 5900 butų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Maždaug 69% rūkančių žmonių norėtų visiškai mesti rūkyti. Tačiau vien noro neužtenka. Dar reikia pastangų ir stiprios valios. Rūkimas žudo. Mesk, kol nevėlu.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Medus, ko gero, vienintelis maisto produktas, kuris negenda. Stiklainis medaus gali išstovėti nepakitęs daugiau nei 3000 metų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.